0: I går så var det nok mange som satt med høy puls og prøvde å få tak I billetter til Karpe sin aller siste turné I 2028. Forstår du tenker jeg sier feil? Det må da være I 2027, vi jo I 2026 nå. Nei, den I 2028. De skal spille 21 konserter I Oslo Spektrum.
1: Det så sinnssykt opplegg.
0: 21 konserter I Oslo Spektrum. Det altså de holdt jo tidligere rekord med flest antall solgte konserter på rad I Oslo Spektrum med 10.
1: Ja.
0: De har ikke bare doblet den, de har drappet en tillegg.
1: En ekstra.
0: Altså ja. Det jo helt spinnvilt. 15 av konsertene var allerede markert som utsolgt bara förhandsalget.
1: Ja.
0: Och så har nu är det någon biljetter igen till någon av konserterna. Jag var inne igår för att se. Jag skulle köpa en biljett.
1: Ja.
0: Och valde mig en sitteplats. Valde den sitteplats till min äktemann.
1: Ja.
0: Kom och skulle betala för det.
1: Ja.
0: Då angret jag mig.
1: Ha?
0: 6600 kronor för två sitteplatser.
1: Oj, 6600 kronor för sitteplats.
0: 6600 kroner for to sitteplasser I Oslo Spektrum. Det gidder jeg ikke. Det gidder jeg ikke. Jeg driter I hvor mye del du har vært av min oppvekst, ja, altså. Det finner jeg meg faen ikke I.
1: Åh, nei. Men det for mye. Jeg tror du kommer til å angre.
0: Nå skal jeg jo se de på Neonfestivalen,
1: ja.
0: Hvor vi skal være med Energy, så det, jeg får det jo med meg der oppe.
1: Ja.
0: Og det får holde, altså. Du må jo rett inn på dikemark hvis du villig til å betale 6000 for to billetter til Carpe Diem på I sitteplass I Spektrum.
1: Kan du slutte å si Carpe Diem? Ja, du, ja, det må du gi deg med. Det helt sinnssykt.
0: Jeg nekter å anerkjenne at du bare heter Carpe.
1: Tydeligvis. det jo tydelig
2: så stor
1: at jeg
2: fan vært... ikke på en måte, så jeg skjønner at 6000 blir for mye.
1: Tydelig at det har vært en stor del av din oppvekst da, når du ikke klarer å glemme at de heter Carpe Diem. shit, ass.
0: Var ikke det vilt? Har du kjøpt billetter, Martha?
1: Nei, jeg har ikke
0: du
1: det.
0: Du har ikke det, nei. Fordi ståplassen jo billigere, de koster jo 1300.
1: Er det ikke gøyere å stå?
0: Ståplassene koster 1300. 1300, det de dyreste festivalene, ja. Konsertbillettene jeg noensinne har sett.
1: Ja, men de kommer til å gi oss et show for livet. Jeg vet det. Jeg kommer aldri til å betale 1300 kroner for å stå I alt for mange
0: Og jeg for gammel til å stå blant Karpe-fansen, for de jo klingerne. Jeg har vært på alle de andre tingene de har gjort til Spektrum. Og, og en gang så gikk jeg for ståbilletter. Det skjer ikke igjen. Det skjer ikke igjen. Det blir litt nei.
1: Hvordan følte du det da?
0: Jeg følte meg som en veldig gammel mann I en godtebutikk.
1: Ja. Nei, men du enda eldre hvis du sitter.
0: Ja, men da sitter jeg jo med mine gamle venner, og det går greit, men jeg kan ikke stå der nede.
1: Jeg føler at du må stå til Karpe.
2: Ja, man må stå til Karpe, ja.
0: Jeg må
1: ikke
0: stå til Karpe.
1: Karpe er ikke sittemusikk.
0: Denne kroppen skapt for å sitte, ikke stå.
1: Det jeg veldig enig I. Sorry, jeg tar det tilbake. Ja.

0: Vi må ha den, vet du. Går ikke at ikke ha den. Nei. Er det bra med dere?
1: Ja,
0: veldig. Er dere våkne?
1: Ja.
0: Har dere sovet godt i natt?
1: Ja.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Tung og dyp søvn?
1: Nei.
0: Måler du søvnen din med klokke?
1: Nei, er du gal? For den kommer til å være... Altså, tenk meg, så har jeg ikke hatt så god natt, egentlig.
0: Du har ikke det, nei. Ikke sant.
1: Nå var det en unge som kom og tassen inn og skulle sove i senga mitt på natt.
0: Ikke der. Kall typen din for det. Og du da, Lotte, har du sovet godt i natt?
2: Vet du, jeg sover som regel ganske greit, ja.
0: Så deilig. Jeg har jo bevis på om jeg sover dårlig eller ikke. Og jeg kan informere deg om at min søvnskår, for jeg har begynt å bli opptatt av søvnskår, er dessverre litt lav, 69 bare.
1: Åh, hva vil man ha?
0: Det er det gøyeste tallet.
1: Det er det gøyeste tallet. Ja, du er alt med deg, jeg er jo 69. Aldri glem 69 Bårli på landslagsdrakta.
0: Ja. Jeg hater ikke en god 69. Nei, den bør jo være på rundt 80, mellom 80 og 90. Så bør den ligge egentlig da.
1: Åh ja, for jeg tør ikke.
0: Nei,
1: jeg tror det er dårlige nyheter for meg hvis jeg begynner å tracke søvn.
0: Men sånn går det når du bare sover 6 timer, vet du. Og jeg gjorde jo en generaltab i går. Jeg da trente rett før jeg la meg. Det skal ikke gjøres.
1: Hvorfor ikke?
0: For da aktiverer du kroppen, vet du.
1: Åja.
0: Sånn har det blitt for meg. Jeg har blitt en sånn fyr som trener og holder på rett før jeg skal legge meg. Da.
1: Er det bedre å trene rett før du skal legge deg enn å ikke trene, liksom?
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Ja. Jeg har ikke trent hele uken, jeg.
0: Har du ikke? Hvor ofte trener du? Hva skjer med basketballlaget ditt? Og
1: nei, det har blitt fast dag tirsdag nå. Det pøser regnet jo på tirsdag.
0: Ja, nettopp. Og da spiller man ikke basket.
2: Nei. Hva gjør dere på vinteren, egentlig?
1: Nei, nå har vi fikset halv.
2: Leid, liksom.
0: Dere er altså så søte.
2: Betaler.
0: Hva er navnet på laget deres?
1: Er det Tåsen Basket IL? Nei, Tena Ladies.
2: Tåsentøsen da?
0: Tena Lady? Altså tissemerket? Det der bleiemerket?
1: Ja.
0: For voksne damer?
1: Ja, Tena Ladies.
0: Det synes jeg er gøy.
1: Ja,
0: takk. Det synes jeg er veldig gøy.
1: Takk.
0: Lykke til med alt Tena Ladies skal få til og ikke få til.
1: Jeg skal invitere dere på første kamp.
0: Det gleder jeg meg til å se.

Jeg liker den låta altså så utrolig godt. Kygo og Max McNown hørte Take Me Back her på Energy i Energy Morgen, hvor en trio har våknet opp klar for å gi deg en god start på dagen. Og hvis du fortsatt ligger der og drar deg, så...

0: guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo og Good For You her i Energy i morgen, og da skal vi bli både smartere og klokere, vi.
2: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
1: Marte Brattberg, god morgen.
3: God morgen.
1: Hva skal vi lære i dag?
3: Du vet hva, vi snakket litt om søvn tidligere i dag, og da tenkte jeg at vi skulle fortsette på søvnsporet. Visste dere at søvn essensielt for hukommelsen? Under søvn prosesserer hjernen og lager informasjon fra dagen, og det derfor, Niklas, du og jeg lurer på om vi begynner å bli demente.
1: Det derfor?
3: Ja.
1: Vi sover alt for lite.
3: Vi sover for lite, så hvis vi bare sover litt mer, så kan vi faktisk ikke føle oss demente.
4: Er det derfor jeg kanskje ikke husker så mye fra fylla, for at jeg sover lite da?
1: Det er nok fordi du drikker uanstendige mengder med alkohol og blir hengedrita hver eneste gang.
3: Du er jo den av oss som faktisk er flinke på å sove lenge.
4: Ja.
1: Mm. Ja.
4: Hæ? Du sover lenge?
1: Du legger,
3: ja, du legger deg jo 8 om kvelden.
4: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg legger meg 9:30.
1: Ja, det er tidlig. Så du er jo god til å sove.
4: Men står også opp klokka 4.
1: Ja, det hører jeg. Det har du skrytt på deg flere ganger, men jeg har sendt deg melding en gang klokka 4. Hva kan du svare på da?
4: Nei, jeg har ikke forstyrr.
1: Å, ja vel.
4: Og så bruker jeg telefonen min som blitz når jeg sminker meg. Men, så jeg har på lommelykt mot speilet, for jeg sitter i senga og sminker meg.
3: Har du ikke lys på rommet?
4: Jo, men jeg vil ha ordentlig sånn sminkelys.
1: Så da går du for blitsen på mobilen.
4: Ja, mm. Så det er derfor jeg ikke svarer deg, for jeg våken fra klokka 4.
1: Jeg skjønner, så det du ønsker deg til bursdag, det kanskje en sminkespeil. Det hadde vært noe. Det hadde kanskje vært noe, kanskje.
4: Det hadde kanskje vært noe.

0: Hei Lotte.
1: Hei.
0: Hva er historien?
1: Er det sant at jeg våknet opp hos et one night stand og kastet opp fordi det luktet så vondt der?
0: Hva var lukten?
1: Det var vanskelig å plassere hva den lukta var, men det viste seg at han dyrka sopp i vasken.
0: Han dyrket sopp?
1: Ja, typen shiitake-sopp i vasken.
0: Det er jo veldig spesifikt.
2: Shiitake-sopp?
0: Det er matsopp.
1: Ja.
2: Oi, altså, det er ikke sånn bli høysopp?
0: Nei.
2: Og det dyrket han i vasken.
0: Du er så jævlig søt. Det er ikke bli høysopp. Hun har ledet livet der.
2: Ok, og det er det i vasken på kjøkkenet eller på badet?
1: Yes, i vasken på kjøkkenet.
0: Det er veldig spesielt.
2: Ja, for det er ikke der du pusser tennene, liksom.
0: Nei, men det, hvis det, var det en liten leilighet? Sånn at lukta var... Ja,
1: men han var den eneste som bodde der.
0: Var han urenslig ellers?
1: Altså, det var et one night stand, for å si sånn, så ikke han etter det. Men
0: fikk du sopp etter det?
2: Underlivssopp?
0: Ja.
2: Da har jeg fått shiitake-sopp i musa. Er det godt, du som kan mat, er det godt?
0: Det er helt vanlig, ganske vanlig sopp.
2: Å, ja. Å bruke. Ikke kantarell, vil jeg si, er den mest vanlige soppen.
0: Champignon er kanskje enda vanligere.
2: Ja, det er enig.
1: Men shiitake er vel mye brukt i sånn nudler og...
0: Ja, mye asiatisk.
1: Asiatisk.
2: Ja. Mm. Var han asiatisk?
1: Nei, men han var sånn kunstnerisk type.
0: Jeg synes dette er så, såpass detaljert at jeg tror på det, altså.
1: Rart å finne på. Han kastet også opp selv, fordi det lukta så vondt.
0: Han kastet på sin egen leilighetslukt.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke om...
0: Ja,
2: eller er det dere to som har lagd sammen en veldig rar lukt etter denne onsen?
0: Det var ikke sitt akesopp, det var en annen sopp. Men jeg går for sant,
2: det. Ja, jeg også har magefølelse på det.
0: Ja, og fasiten, mine venner, er at vår kjære Lotte har...
1: ikke opplevd dette.
0: Har en venninne som har opplevd det, eller?
1: Nei. Dette var bare du.
0: Fant du bare på dette, den filmen? For et sykt, sykt sinn du har. For et sinnssykt sinn du har.
1: Ja.
0: Nei, men takk
1: okay,
0: for...
1: Ok, det kan være at en venninne har opplevd det.
0: Ja, ok, nettopp, ja.
2: Du finner ikke på det, liksom.
0: Nei. Ja, takk skal du ha.
2: Vær så god. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

0: Rag and Bone Man. Don't put your blame on me. Det var Human her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Ha vi det bra, damer?
1: Yes, sir.
2: Ja.
0: Ja, så bra. Har du det bra da, du som hører på?
2: Ja.
0: Ja, så bra.
1: Har du det bra, Niklas?
0: Takk, det er aldri noen som spør meg. Men tusen takk, Marte, for at du spør meg. Egentlig så er det litt tungt. Nei, jeg har det veldig bra, ja, altså. Helt fantastisk, faktisk. Jeg lurer, og jeg hater den fyren. Det jeg skal si nå, vet at jeg hater det jeg skal si nå.
1: Ja, jeg hater det også, det du skal si.
0: Ja. Jeg synes nok kanskje at hodet mitt har det litt bedre etter jeg har begynt å trene.
1: Ja.
0: Jeg vet det. Jeg hater meg selv. Altså, vet det.
1: Jo, men jeg er jo glad på dine vegne. Ja,
2: jeg er veldig glad på dine vegne.
0: Ja, men jeg har hatt lyst til å slå til folk som sier dette alltid.
1: Si litt om hvor mørkt det var.
0: Ja.
1: Hver gang noen pratet om at de hadde det bra, så hadde du lyst til å slå.
0: Nei, det var treninga som gjorde meg irritert. Ikke at folk hadde det bra, det var greit. Men da skal du treninga.
1: Innmari vanskelig å skvise inn i hverdagen også, synes jeg.
0: Ja, men du er jo veldig flink til å spille basket med de jentene oppe på Villastrøkka og sånn, altså. Så det er ikke så gærent.
1: Men det jeg synes er sykt er at du trener før jobb.
0: Ja, det er...
1: Nei, det er bare pre-trening.
0: Ja, fordi det 16-11 år, 16-11 år har lagt inn en morgenrutine, kaller de det. Hør på, dette er morgenrutinen.
1: Ja.
0: Det er 20 push-ups, 20 squats, 20 utfall, 20 sånne hvor du løfter deg med hendene bak ryggen mot en pute.
1: Ja.
0: Planke og fandens oldemor. Alt dette skal gjøres før jeg drar på jobb, og jeg står opp 5 om morgenen.
1: Hvor lang tid bruker du på dette?
0: Nei, Martin Jonsrud Sundby sa at dette skulle ta 7 minutter. Jeg bruker i hvert fall 17.
1: Ja, jo. Ja. Det kan jo ikke ta 7 minutter.
0: Ja, hvis du er Martin Jonsrud Sundby, så er det bare spretter jo rundt.
1: Det går kanskje voldsomt liksom. I tempo, ja.
0: Ja,
1: ja, fader er flink, ass.
0: Med fare for å avsløre noe, jeg er ikke Martin Jonsrud Sundby. Ikke for å spoile, altså.
1: Farmor min drev også med morgengymnastikk, husker jeg.
0: Jeg og farmor av deg, vi er farmor 2 pieces in a pod.
1: Ja. Jeg føler jeg kommer til å bli hun som tar en sånn liten svømmetur med litt Baileys i kaffen.
0: Du kommer
1: hvor er denne svømmeturen i badkaret?
0: Det er ikke noe...
1: Kanskje med runder da, vet du jeg.
0: Altså, jeg vet ikke om de har basseng på Kildevang i en avrustning, jeg vet.
1: Det er ikke noe Baileys i kaffen, eller?
0: Det er kaffe i kaffen.

0: Mr. Probs på Energy. Dette Waves, god morgen. I går var premiere på en ny norsk tv-serie, Alternative Norge, som går på Viaplay, hvor vi følger det Alternative Norge da. Blant annet Märtha Durek og Hanne-Kristin Rode og sønnen til Jonas Gahr Støre. Og hvis du ikke har rukket å se det enda, så vil jeg bare på det varmeste anbefale å komme seg inn på Viaplay og se det. Det absolutt en spennende verden å komme til. En av mine favorittscener for eksempel hun som kan snakke med hunder, som på besøk hos en familie skal snakke om med familiehunden, og overbevist på at den har vondt i nakken. Ja. Det åpenbart ikke den hunden som har vondt i nakken, for den frisk og ung og spretter rundt der, og da retter hun seg mot de andre i huset. Mor i huset som har vondt i nakken? Nei, hun har ikke vondt i nakken. Nei, ok, men da datteren som har vondt i nakken. Så spør vi, datteren, har du vondt i nakken? Nei, hun har ikke vondt i nakken, det ingen som har vondt i nakken. Men hun overbevist om at noen har vondt i nakken. Det bare en scene. En annen scene jo Märtha Durek, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og det spennende å se Durek på jobb. Han møter opp på et felles event hvor det masse folk, og de har gjort det svart med masse lys og noe liveband og greier, og så skal han jobbe litt fra scenen. Jeg tenkte jeg skal spille av litt lyd av hvordan det låter når Durek på jobb da. Her Durek på jobb og støter folk med ånder.
2: Shock their bodies at 10,000. Shock their bodies at 20,000. Shock their bodies at 30,000. Release more poisons from your spine, from your sexual glands. Release poisons out of your system.
0: Det alltid noe seksuelt. Hvorfor det alltid noe seksuelt? From the sexual glands.
1: Hva betyr glands?
0: Ja, det glansen da, eller fra penis.
3: Nei, ikke, hva heter det sånn?
1: Det var det jeg tenkte på, men tenkte det går ikke, eller?
3: Å, herregud,
0: det går noe av dette. Jeg vet hinder? Ikke. Vi ikke ferdig her.
2: From your sexual glands, release poisons out of your system.
1: Your
2: body is an instrument.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det går for seg liksom. Det altså,
1: akkurat den har jeg hørt før. Ja. Kroppen et instrument. Akkurat den har jeg hørt før.
0: Ja, kroppen et verktøy har jeg alltid hørt. Bruk det. I tillegg til dette så du med en fyr som sånn biohacker, og det tenker jeg jo, det jo det nærmeste det normale man kommer i den serien.
1: Ja.
0: Og det som forbauser meg med han, det at han arrangerer en bålkveld da, for folk som tenker det samme som han. Og da serverer han kakao. Og det visst nok, det visst nok biohacking, så det kan man jo ta med seg videre da, at kakao, det superbra.
1: Og sånn ekte kakao da, ikke sånn god.
3: Ikke rett i koppen.
0: Kakao.
1: Kakao.
0: Kakao.
1: Det ikke rett i koppen.
0: Det ikke rett i koppen.
1: Nei.
0: Nei, men det jo aktive sopper og greier da. Og så en heksering der, ikke minst.
1: Oi.
0: Vi har jo snakket om hekser til denne uken da.
1: Din favoritt.
0: Ja, jeg har jo irritert meg noe jævlig over de heksene på Instagram og TikTok. De med. De med, en gjeng med sterke damer som gjør hverandre sterke ved å tenne på litt røkelse, vasse litt i vannet og skrike. Nei, det flott altså, det ordentlig flott.
1: Alt dette i en episode?
0: Alt dette i en episode. Altså, det er 43 minutter episode.
1: Å fy faen, jeg gleder meg så sykt.
3: Men sitter man etterpå og litt sånn i sjokk?
0: Jeg satt etterpå og sa, jeg håper det en episode til. Det var det. Ja. Så jeg svarer to på en gang, jeg.
1: Åja.
0: Ja, det er ikke første gang det jeg sier.
1: Jeg føler at jeg har veldig lyst til å være det jeg ser på en måte, så jeg kan plutselig så melde jeg meg inn
0: du
1: i et eller annet.
0: Du skal vokte deg veldig, for jeg tror du har en tendens til å bli heks. Du slår meg som en av de i hekseringen der.
3: Ja. Det er ikke rart noen tidligere uka sa at forfedrene hennes var hekser.
1: Ja, det er helt sant.
0: Det er helt sant.
1: Det er helt sant. Spør farmor.
0: Ja, spør farmor.
1: Vi kan ringe henne, liksom.
0: Vet du hva? Det går greit, det.

0: Baby Rexha, Faithless, New Religion på Energy. God morgen, god morgen. Jeg håper det var en bedre morgen enn den tidligere ansatte på Grand Hotel, kokken der, som under Kong Haralds gravferd bestemte seg for å servere gammel kylling til politifolka og de høytstående gjestene på ærverdige Grand Hotel.
1: Hvorfor?
0: Hvorfor?
1: Hvorfor? Jeg skjønner ikke. Er det humor?
0: Ja, det er vanskelig å si. Jeg tenkte,
1: er det slags terrorisme, liksom?
0: Jeg så den saken, for den saken er en uke gammel. Den ble pågrepet og kastet på glattcelle et halvt døgn for å ha servert gammel kylling.
1: Tre døgn, tror jeg.
0: Halvt døgn står det her, okay. I hvert fall. Ja. Og det er kanskje litt voldsomt det, eller? Å være på glattcelle et halvt døgn?
1: Det kommer litt an på intensjonene, da, hvis hun prøvde å skade offentlige tjenestemenn.
0: Jo, det er ingen som har blitt syke, da. Det skal sies.
1: Nei, det skal sies. Det er jo saken bedre, ja, for hennes
0: del. Og så har hun fått sluttpakke fra Grand Hotel, faktisk. Så hun har jo da sluttpakke, for de som ikke vet det. Det betyr at du får betalt uten å jobbe. Mm. Så hun har mistet jobben, men fått sluttpakke, så hun har tid til å se seg rundt.
1: Fortjener hun det, da?
0: Det er vanskelig å si.
1: Fordi vi har vel bevis på at hun faktisk har gjort det med vilje.
0: Ja, fordi hun har sendt, det er jo dette som nå på en måte er bevisene mot henne, er jo meldinger hun har sendt en venninne, som åpenbart også har meldt henne inn, venninna da, hvor hun skriver, det er ingen som kommer til å dæve denne maten, men det blir nok litt dårlig i magen. Jeg har hun sendt deg på melding til venninne, som da har ringt politiet og sagt sånn, hei, hei.
1: Ja, for det må jo være hun, venninna, fordi politifolkene har jo ikke blitt dårlig. Nei. Så de vet jo ikke at de har spist dårlig kylling.
0: Det står at det er, de ble tipset av en bekjent av tiltalte.
1: Nei, fy faen.
0: Så det er snitches get stitches.
1: Ja.
0: Så nå kommer en dame med sluttpakke og veldig mye sinne på døra til en gammel venninne og skal servere dårlig kylling snart, tror jeg.
1: Hun skrev jo, it's a joke.
0: Skrev hun det?
1: Ja, det var det siste meldingen hun skrev til venninna, så hun mente jo at alt sammen er spøk, så hun mener at alt dette er overdrevet.
0: Å, nettopp,
1: ja. Å ja, det er ikke, hun har ikke gjort det. Ja. It was a joke.
0: Altså, og tenk deg, det var kong Abdullah den andre, dronning Rania av Jordan, de kunne blitt dårlige, de bodde på Grand Hotel. Ja, ikke sant? Går ikke an, det er Fyrst Albert den andre.
1: It's a joke.
2: It's a joke. Ha,
1: så er den kyllingen gammel eller ikke?
2: Da, det vet vi jo ikke, for det er ingen som har blitt syke.
0: I alle dager, tenk om det bare var en dårlig vits på SMS.
1: Mm-hmm. Det er en dårlig vits.
0: Ja, det er altså en dårlig veninne som bare kjenner veninna sin så dårlig. Hvis, hvis jeg hadde sendt til deg sånn, tror du ikke vi har hele kongerike Europa på besøk? Jeg serverte en gammel kylling, jeg. Og så hadde du, først du hadde gjort deg, ringe politiet.
1: Så gode venner er de oppe.
2: Ja, det er først skrevet sånn, du kødder, eller, ja, eller hva er morsomt det, ikke sant?
1: Du kan jo gå til at hun har gjort det, det er, bare det er jo ikke faktiske bevis, for det er ingen som har blitt dårlig.
0: Jeg synes det er litt voldsomt å dømme folk for dette også,
1: ja. Ja,
0: altså,
1: ikke hvis det er gjort det med vilje.
0: Ja, men hvis ingen blir dårlig,
1: jo, det er jo... Kan du ikke bli ordentlig, ordentlig dårlig av dårlig kylling?
2: Jo.
1: Ja, salmonella er ikke noe...
0: Men dette er jo da, det er jo kriminalitet uten offer.
1: Ja, når ingen er dårlig da.
0: Ja, nettopp. Skal du dømmes for det da?
1: Ja, men intensjonene. Altså, du lagde en bombe, men den sprengte på feil sted. Altså,

0: Casa Kuduro av Don Omar og Lucenzo her på Energy Energy Morgen, og da skal vi til tankeleseren vi.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi skal til min navnebror Niklas, hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo, hvor i landet du?
2: Nå jeg på jobb.
0: Ja, og hvor jobb?
2: Det Lambertseter.
0: Lambertseter, nettopp. Og du min navnebror. Hvem det du skal spille med i dag, Niklas?
2: Jeg må da dessverre skuffe deg litt i dag, men jeg tar Marte, altså.
0: Det et større svik har man ikke opplevd på 2000 år.
2: Nei, det får være, det var dine ord.
0: Ja, ja, Judas, det greit. Da har Marte forlatt
2: studio. Ja, greit, takk.
0: Da skal vi gå gjennom fem ord, og ord nummer en, det fotograf.
2: Kamera.
0: Kamera. Og så kasse.
2: Jeg tenker litt på penger, men jeg tenker jo mest mulig på butikk da, kanskje.
0: Ja, ok. Butikk, og så piano da.
2: Tangenter.
0: Tangenter. Og så bilmerke.
2: Volvo.
0: Volvo, ja. Du, Marte sier Volvo altså. Ja. Fantasi.
2: Nei, hun sier sikkert Porsche, tenker jeg, men vi går for Volvo.
0: Ja, ok. Og så fantasi da.
2: Eventyr.
0: Eventyr. Den grei. Da har vi fem ord. Da roper jeg Marte Brattberg inn igjen.
3: Hello,
0: velkommen tilbake, unge frøken.
3: Tusen takk.
0: Da har jeg og Judas gått gjennom fem ord.
3: Ja!
0: Så får vi se om du klarer å lese tankene til herr Judas, eller om det blir kopp eller mindre etter sommer. Vi skal først spille Homewrecker her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Judas fra

0: Britney Swims på Energy. Mr. Know It All. God morgen, 08.11. Håper at du har en fin start på dagen. Dette jo et direkte radioprogram. Det stemmer. Du kan høre oss fra 6 til 10 mandag til fredag. Og det beste I helgene faktisk, også på Energy. Men I tillegg til det så lager vi jo en podcast.
1: Det helt riktig, Niklas Baarli. Den heter Energy Morgen Podcast.
0: Og den hører du på Raio-appen. Hvis du bare søker opp Raio, R-A-I-O.
1: Ikke søk opp Raio, det en dating-app.
0: For kjente og rike.
1: Ja, eller jeg vært der, jeg også
0: ja, du kjent da, så det så det vel en grei
1: ja, du, må
0: du få... ikke, så, ikke så verst rik heller på en måte, så du sitter I villaen din på vestkanten her og kjendis du, så den passer vel akkurat rett til deg den.
1: Men lurer du på hvilke kjendiser de så der? Ja, det store navn, skjønner du
0: Åja,
1: ja.
0: Hvem var det som
1: Shawn
0: var på det?
1: Shawn Mendes var det
0: Neida, herregud, da hadde jeg det, hva?
1: Tom Mayer Nei, ja. Mayer. Hva det heter igjen?
0: Ja.
1: John Mayer.
0: Ja, Tom Mayer.
1: Og så var det tonn av fotballspillere som jeg ikke visste hvem var.
0: Ja, selvfølgelig. Ja,
1: men da måtte jeg spørre guttvennen mine. Så... Jo! Åh, jeg matchet med. Det hotteste navnet jeg matchet med. Typen til Shakira.
0: Typen til Shakira?
1: Nei, eksen til Shakira.
0: Ja, nettopp.
1: Hva han heter igjen? Piqué!
2: Pelé? Er det ikke Pelé?
1: Nei, det Piqué.
2: Piqué?
0: Åja.
1: Hot.
0: Jeg trodde Piqué var en
1: klesere. Og det verste var at jeg var I Barcelona da jeg matchet med han.
0: Åh, så du kunne fått litt
1: Piqué? Ja, vet du hva jeg gjorde? Jeg tok en screenshot og sendte til en guttekompis av meg.
0: Ja.
1: Og så da får det sånn, Piqué har nå fått en varsel på at du har screenshotet.
0: Da var det over for Piqué.
1: Så det var veldig synd, for han jo habba.
0: Altså sota namnam?
1: Ja, namnam.
0: Ja, så hyggelig. Du gratulerer med Piqué. Ja, nesten Piqué, det ble

0: Crazy Abrams og That's So True her på Energy Energy Morgen med Bård Bratsberg og Lotte Louise Halvorsen. Og den slumreknappen vi alle kjenner til på mobilen eller vekkeklokka di, den jo utrolig deilig å trykke på.
1: Veldig! Favorittknapp.
0: Blir det bedre når du bare, fy faen, jeg fikk 5 minutter til, 15 minutter til, gud, det var deilig, ta 2 minutter til jeg. Men så har man jo hørt at den jo livsfarlig, den slumreknappen. Du må ikke finne på å trykke på den, kommer du å daue når du 70.
1: Ja.
0: Har man jo hørt.
1: Ja.
0: Har man greit at det farlig for helsa, liksom?
1: Det mest du som sier til meg at det dumt, hvertfall.
0: Ja, ja, det fordi du forsår det til jobb, da. Men, så annen hver dag. Men jeg mener jo, man har jo hørt at livet forkortes av slumreknappen, har hvertfall jeg hørt.
1: Det har ikke jeg hørt.
0: Men nå har det kommet en ny studie, en kort, en liten studie, men vi tar de seierne vi kan få.
1: Absolutt.
0: Ikke det? Ja. Søvnforsker Siri Våge sier at slumreknappen kanskje har fått et ufortjent dårlig rykte.
1: Ja vel.
0: Anbefaler fortsatt at man står opp når man skal, altså at man ikke trykker på den.
1: Ja.
0: Men en svensk søvnstudie viser at slumring kanskje ikke har noe å si egentlig i det hele tatt, fordi man har da fått svensker til å trykke på slumringknappen, og så når de står opp, så har de tatt en mental øvelse. Og flere av dem har faktisk gjort det bedre på den mentale øvelsen etter slumring enn uten slumring.
2: Men kan, jeg kan skjønne litt kanskje hvorfor, fordi vi har jo en annen, eller du lærer jo gjerne at du må være litt på vakt.
0: Når du slumrer?
2: Ja, for at du må jo fortsatt stå opp til den tiden du skal, men du vet liksom akkurat hvor lenge du kan slumre. For jeg slumrer masse.
1: Jeg slumrer jo helt.
2: Men jeg forstår meg aldri.
1: Jeg slumrer jo i ørska. Jeg vet jo ikke at det slumrer gang, men jeg tror
2: er at du da våkner sånn, eller i hvert fall jeg da, hvis jeg snakker fra eget perspektiv, når jeg har slumret, så våkner jeg mer sånn, shit, jeg slumrer for lenge, og dagen i gang. Jeg mer sånn aktiv, liksom.
1: Ja,
0: det første du gjør jo
1: i fight-modus.
0: Fuck, jeg har slumret. Jeg må sende melding til Niklas. Jeg er på vei, jeg sier det. Nei, det jo dagen din ofte. Jeg synes jo veldig synd på deg.
1: Jeg er ikke mye for sent.
0: Nei,
1: jeg kommer akkurat.
0: Ja, du kommer akkurat. Og jeg synes jo veldig synd på deg som hver eneste dag opplever det marerittet til andre, da. Som, herregud, det var din. Den verste følelsen i hele verden. Det er liksom din modus operandi.
1: Det er litt som å starte dagen med et karatespark. Jeg er bare klar.
0: Ja, du flykicker dagen i trynet.
1: Jeg flykicker dagen, ja. Det gjør du faktisk. Man måtte se på det.
0: Ja. Er glasset halvfullt eller halvtomt? Det er halvfullt hos Martha Rattberg. Men da vet du det. Det er ikke så farlig for din mentale status, hvertfall.
1: Takk Gud, jeg ble så lykkelig nå,
0: ja. Ja, takk til svenskene som tok en bitte liten undersøkelse på det. Her er Alex Warren og ny musikk på Energy nå. Emerald Eyes.

0: Wall in for the day, I had some help. Og da er klokka rett over ni, det betyr hver dag rett over ni på NRK, gladlåta. Hvem er det som skal få lov til å si spilt i dag, Marte?
1: Du, vet du hva, jeg tenkte vi skulle ringe Bjørnar og høre hva han har lyst til å høre.
2: Ja.
0: Ja vel, Bjørnar.
2: Morgen, morgen.
0: Morgen, morgen. Er det, så, er det sånn du svarer folk på telefon?
1: Ja, hva er det?
2: Ja, ja. Unnskyld, jeg så ikke etter noen det var, så jeg bare tok den. Ja.
1: Du, Bjørnar, for to dager siden så sendte du en snap hvor du skrev at du ønsket deg en gladlåt, nemlig Franklin med Bombadilla Life.
0: Kan du fortelle oss hvorfor du har lyst til å høre den låta?
1: Ja.
2: Det var, dette her er jo en sang fra like, 7-8-80 eller noe slik, tror jeg. Og det var jo på Mo-markedet den tiden, så var det jo mye forskjellig rart.
0: Er det Damberg? Er det Damberg-introen du tenker på nå, eller?
2: Ja,
0: Hva skjer når to gutter, en fra Bergen, en fra Oslo, møtes? Så blir, det blir bom, og de får dille av dere live, for det er live her.
2: Ja, ja. Så den er jo helt super, synes jeg da. Det er ikke ofte en hører den lenger.
1: Der, men blir du glad, Bjørnar?
2: Jeg blir jo alltid glad, men blir ekstra glad når den kommer.
0: Ja, hvis du blir blidere nå, så må vi legge deg inn, tror jeg. Men det er greit.
2: Ja, ja, det synes jeg.
0: Det er greit. Bjørnar, du skal få Franklin med Bombadilla Live, dagens gladlåt på Energy. Vær så god.
2: Tusen takk.
0: Ha en fin dag, Bjørnar.

0: skal vi lære i dag?
1: Du vet hva, vi snakket litt om søvn tidligere i dag, og da tenkte jeg at vi skulle fortsette på søvnsporet. Visste dere at søvn essensielt for hukommelsen? Under søvn prosesserer hjernen og lager informasjon fra dagen, og det derfor, Niklas, du og jeg lurer på om vi begynner å bli demente.
2: Det derfor?
1: Ja.
2: Vi sover alt for lite.
1: Vi sover for lite, så hvis vi bare sover litt mer, så kan vi faktisk ikke føle oss demente.
3: Det derfor jeg kanskje ikke husker så mye fra fylla, fordi at jeg sover lite da?
0: Det nok fordi du drikker uanstendige mengder med alkohol og blir hengedrita hver eneste gang.
1: Du jo den av oss som faktisk flink på å sove lenge.
3: Ja.
0: Mm. Ja.
3: Hæ? Du sover lenge?
0: Du legger,
1: ja, du legger deg jo 8 om kvelden.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg legger meg 9,5.
0: Ja, det tidlig. Så du jo god til å sove.
3: Men står også opp klokka 4.
0: Ja, det hører jeg. Det har du skrytt på deg flere ganger, men jeg har sendt deg en melding en gang klokka 4. Hva kan du svare på da?
3: Men jeg har ikke forstyrr.
0: Å, ja vel.
3: Og så bruker jeg telefonen min som blitz når jeg sminker meg. Men, så jeg har på lommelykt mot speilet, for jeg sitter i senga og sminker meg.
1: Har du ikke lys på rommet?
3: Jo, men jeg vil ha ordentlig sånn sminklys.
0: Så da går du for blitsen på mobilen.
3: Ja, så det derfor jeg ikke svarer deg, for jeg våken fra klokka 4.
0: Jeg skjønner, så det du ønsker deg til bursdag, det kanskje et sminkespeil. Det hadde vært noe. Det hadde vært sånn, kanskje.
3: Det hadde kanskje vært noe.

0: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi skal til min navnebror Niklas, hallo!
2: Hallo, hallo!
1: Hallo, hallo, hvor i landet er du?
2: Nå er jeg på jobb.
1: Ja, og hvor er jobb?
2: Det er Lambertseter.
1: Lambertseter, nettopp. Og du er min navnebror. Hvem er det du skal spille med i dag, Niklas?
2: Jeg må dessverre skuffe deg litt i dag, men jeg tar Marte, altså. Woohoo!
1: Det er et større svik har man ikke opplevd på 2000 år.
2: Nei, det var dine ord.
1: Ja, ja, Judas, det greit. Da har Marte forlatt
2: seg. Ja, greit, takk.
1: Da skal vi gå gjennom fem ord, og ord nummer en, det er fotograf.
2: Kamera.
1: Kamera. Og så kasse.
2: Jeg tenker litt på penger, men jeg tenker jo mest mulig på butikk da, kanskje.
1: Ja, ok. Butikk, og så piano da.
2: Tangenter.
1: Tangenter. Og så bilmerke.
2: Ja, Volvo.
1: Volvo, ja. Du, Marte sier Volvo altså. Ja. Fantasi.
2: Nei, hun sier sikkert Porsche, tenker jeg, men vi går for Volvo.
1: Ja, ok. Og så fantasi da.
2: Eventyr.
1: Eventyr. Den grei. Da har vi fem ord. Da roper jeg Marte Brattberg inn igjen.
3: Hello,
1: velkommen tilbake, unge frøken.
3: Tusen takk.
1: Da har jeg og Judas gått gjennom fem ord.
3: Ja!
1: Så får vi se om du klarer å lese tankene til herr Judas, eller om det blir kopp eller mindre.

Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Og i dag tidlig så ble jeg litt småskremt da jeg kom på jobb. Jeg snakket nemlig med Niklas Baarli om, om AI. Og han har sett den nye AI-dokumentaren på Netflix, The AI Doc, som egentlig handler om de som lager AI, lager teknologien, diskuterer da om den kan endre hele menneskeheten. Rett og slett om de kan ta over, og jeg hører jo at vi har sett dette i ganske mange filmer før, og nå kan det plutselig bli en realitet, og ja, jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte på en måte. Jeg tror jo ikke at dommedagen skal komme på grunn av AI, men det har jo skjedd sykere ting i verden, har det ikke det? Ja, jeg får i hvert fall tenke på at vi får bruke tida vi har her på jorda til å vise dem man glad i, at man glad i dem. Nå skal vi få en skikkelig glad låt. Usher og Pitbull, DJ Skaros Falling in Love.

selskap. Du skal veldig snart få Terry Swims av meg, men først en låt her, så fikk man til å tenke på, hva det dummeste du har gjort for noen som aldri ville gjort det samme for deg? Jeg kan tenke tilbake til en tid der jeg datet en fyr som bare var helt ubrukelig. En klassisk fuckboy, hvis jeg får lov å bruke det ordet, der jeg sto liksom og ventet med mobilen min, når sender han melding, og var liksom parat, og det, gud, så flaut å tenke på. Og jeg synes at Bruno Mars, han kan synge godt, men ikke ta imot en granat, eller kaste deg foran et tog for kjærligheten, for det det ikke verdt. Det viktigste kjærligheten i deg selv, det ikke det du sier?